la tireta na tavola, la tavola na mežu, la mežu na štavlu, štav in vilade, lu vilade na porofio, la porofio in poi, lu poi in alenga per le calu che li è.